0: 呢个状态，你摆咁多心思喺度，有好多你哋自己嘅嘢啦，同 fans 共同成长嘅嘢啦。其他成员见到呢份歌词嘅时候系点感觉噶？
1: 即系有一种紧烟嘅感觉咯，就系、
0: 是。啊哈！
1: 即系我啱先我哋拍食番茄个餐厅嗰阵，又系不停喺度 loop 紧我哋啲歌啦。跟住我突然间唔知点解听到一句平凡也好，跟住我突然间一瞬间有少少想喊，但我哋个气氛唔系好适合。跟住我就
2: 你都可以嘅，你话好食咯，
3: 系好味道吓，
1: 感动到有泪光。咁我覺得係好難得，因為我覺得即係因為呢首歌係講緊，即係好似係我哋係流浪貓咁樣，之後翻咗一個 shelter 咁樣，咁都好啱啊！因為你哋都係寫緊，即係我哋好似就係由一個素人，跟住玩咗做星，再俾阿 wing 揀咗入嚟呢一個大嘅家庭咁樣啦。跟住我哋又經歷咗好多嘢啦，去到而家，我覺得咁啱係五週年啊嘛，就好似一個中途去回顧翻成件事。同埋呢幾日做訪問都聽到佢哋講好多話，都係即係好多人寫 corner 係點樣，或者覺得我哋嘅團結係點樣。但係有陣時好似我哋點樣睇自己呢，我哋好少去講點樣睇自己。所以我覺得你哋兩個將我哋成個團嘅感覺一啲小回憶、小碎片寫咗喺個歌詞入面，我會如果我想喊嘅話，一定會聽呢首歌。